0: الدور.
1: ايوه
0: 64.
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.

0: حافظ اصلا حاجة على ايدك يا نبيل. ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
1: انت بتتكلم عنك؟ لا ده انت لحد فين؟ خد بالك بقى من نفسك وفي دواء هنكرر.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني
3: مش فاهم حاجه
2: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده ايه ده مين ده
2: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك